0: اپنی رپورٹ پیش کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بےضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے شہر اوسلو میں بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ ولی عہد شہزادہ ہاکون اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گھر اسٹور نے بھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کی۔ کاروباری اور تحقیقی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے بعد دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے نتیجے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
1: یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ساتھ ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ یونیک اور اسپیشل اگریمنٹ ہمارے بیچ ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی اور میوچل ٹرسٹ کا اگریمنٹ ہے۔ اسی اگریمنٹ کے مادھیم سے ایپٹا کنٹریز سے بھارت میں اگلے 15 برسوں میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابز کریٹ کرنے کا لکش ہے۔
0: جناب مودی نے ملک کے پیمانے، بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورتوں، آب و ہوا میں تبدیلی کے تئیں عزم اور قابل تجدید توانائی میں تیزی سے وسعت، گرڈ بنیادی ڈھانچے، گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی پر زور دیتے ہوئے بھارت کے امنگوں سے بھرے ماحول دوست طریقہ کار کی جانب منتقلی کے ایجنڈے کا بھی ذکر کیا۔
1: 2030 تک ہم نے 500 گیگا واٹ کلین انرجی اور 5 ملین ٹن گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے۔ کلین انرجی انویسٹمنٹ ناروے ویل فنڈ کی بھی پراتھمکتا ہے۔ میں ناروے کو بھارت کے کلین انرجی فیوچر میں اہم حصے دار بننے کے لیے آمنترت کرتا ہوں۔
0: سربراہ میٹنگ میں ناروے اور بھارتی کاروباریوں کے علاوہ تحقیقی برادریوں کے 250 سے زیادہ شرکا اور 50 سے زیادہ کمپنیوں کے سی اوز نے بھی شرکت کی۔ اس سے پہلے قریبی تعلقات کے تئیں خیر سگالی کے طور پر ناروے کے عزت مآب شاہ ہیرالڈ وی کی طرف سے وزیر اعظم مودی کو گرینڈ کراس آف دی نارویئن آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وزارت خارجہ میں مغربی ملکوں کے امور کے شعبے کے سیکرٹری سی بی جارج نے وزیر اعظم کے ناروے دورے پر کہا کہ بھارت ناروے کے بھارت بحر الکاہل سمندری پہل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ دونوں ملک بحری ملکوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت جیسے شعبوں میں شمالی یوروپ کے سبھی 5 ملکوں کے ساتھ بھارت کی کلیدی شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی شمالی یوروپ کے سبھی 5 ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ سربراہ کانفرنس بھارت اور شمالی یورپ کے ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شعبہ جاتی تعاون میں مددگار ثابت ہوگی۔ سابقہ سربراہ کانفرنس سن 2022 میں ڈنمارک کے کوپن ہیگن میں ہوئی تھی۔ سربراہ کانفرنس میں جن شعبوں پر توجہ دی جائے گی ان میں تکنیک اور اختراع، پائیداری، قابل تجدید توانائی اور ڈیجیٹائزیشن شامل ہیں۔ تجارت اور معاشی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے ساتھ سربراہ کانفرنس میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے رابطوں کو مزید بڑھایا جائے۔ فی الحال اس بلاک میں بھارت کی دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس خطے کے ساتھ کثیر رخی تعاون میں بھی مددگار ثابت ہوگی اور یہ آپسی مفاد کے عالمی اور علاقائی امور پر خیالات کا تبادلہ کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی تیسری بھارت نارڈک سمٹ کے موقع پر ڈنمارک، آئس لینڈ اور فن لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی باہمی میٹنگیں کریں گے۔ اوسلو ناروے سے سنگیتا گوڑ بولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی دعوت پر آج دو روزہ سرکاری دورے کے سلسلے میں اٹلی کے شہر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی اٹلی کی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ دو طرفہ بات